ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá o, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégba lórí ètò ẹṣin rẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, aago 11:00 ti dàgbo 12 ọ̀sán. Ṣe Radio 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọ́ lórí kó máa pa láàrú fẹ́bù ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa, ẹgbẹ́ wa, ẹ dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹta tí ń tà. Ẹ pé Ojúlégba sórí 8023094983 0823094983. Emi ko ni fowo si wele baba mi iwo nko.

jẹ́ wòmíì níbi eléyìí ẹgbẹ̀rún kan náírà in 1,000 naira àti iyọ̀ iyọ̀nu sachet ní ńláhun ìní ń pín fáwọn eléyìí ẹgbọ́. Ẹjẹ́ á fi eléyìí kun láàrin bí ìṣẹ́jú méjì. Ká gbọ́.